ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: ena himna Work with my love. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Slovenija bo čez nekaj ur dobila novo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
5: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
4: Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: 12 stopinj imamo v Ljubljani, 10 na Vrhniki in enako v Kranju. Danes bodo 23 stopinj in imeli bomo sončka. Ful bo lep dan.
0: Ja, se jutr na.
1: Jutr pa ne bo, ne.
0: Ja.
1: Jutr bomo pa spet imeli eno pošiljko dežja, tam nekje ob enih naj bi se začelo, pa potem vse do 8 zvečer, mal pa pomal, pa vmes malo bolj, pa pol spet pa manj. Sobota bo oblačna, ampak se bo že začelo mečken, kar se tiče temperatur, se bojo začeli dvigovati. Nedelje bo pa spet lepa. Ampak spet s ponedeljkom dež.
0: Promet. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. To je pa to, nič 80 stopi dve. Dobro jutro.
1: Jutro.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od 11. do 13. junija.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
11: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
12: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
13: Radio Antena.
0: Dobro jutro, 2 minutki do 6 sta in veš kaj pravijo, ne? Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
1: Ja, pa potoči zvoniti je prepozno.
0: No, kar se vremena tiče, je pa Birko cela zakladnica teh pregovorov in spet imamo neke

0: Hi, Nantini.
1: Hej, dobro jutro.
0: Jutro.
1: 4 minutke čez 6. Kaj in Matic, pa tvoja družba na anteni. In včer še nisem čist si zapomenla, no, kaj je rekel Birko. A bo letos velik vina ali ne, a bo šnopc močnejši ali nekaj tazga govoril.
0: Sam da je pijača in da se zgodi zjutri. Poslušamo, kaj včer je povedal Birko glede junijskega vremena. Na svet ga medarda, metarda, metardinjota, merdalinjota, whatever, pa Barbaro, ker takih pregovorov sigurno še niste slišali, pa tudi sej, tudi če jih niste, niste nad zamodili.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Kolika sem rekel že v ponedeljek, tale junij je Andrek. Ja. In kolika sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij vzjebal tudi trgatov.
0: Grozno.
4: Pa vinsko letino, ja? Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa juni.
1: A ja?
4: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Tavžan troža bo mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ker so panji nekaj ni v redu, ne?
1: In potem mogli pa kaj drugega piti.
4: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
1: Aha,
4: ja,
1: treba
4: če
1: to.
4: Če na Barbaro deži, bodo jeseni povle kadi.
0: Dežuje.
4: Ja, pa se pa ne rima. Veš, ker pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni povle kaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak to kakorkoli ni nič dobrega, kaj to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, naslednjem ponedeljek. Ja, ker če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.
0: Aha.
4: Tako da dejmo, da bo v
1: ponedeljek,
4: ja, v ponedeljek mora biti sonce, drgat smo uriti do konca meseca. Tako vidite, kaj se je zgodi, tale junij je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to. Aj se vidimo jutr, kom spet kaj pametnega povedal.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, tole je Antena, 6:14.
1: Jutro.
0: Če nimamo tega prokletega sonca.
1: Se bo?
0: Ja, bo, bo, ampak včeraj ga ni bilo, pa jutri ga nao, ga bomo imeli pa na Anteni.
1: Bomo. Ja, taki poletni ritmi so tole. Rio prihaja na Anteno, tako da Shine On in sonček pa verjetno tudi kmalo, upajmo.
0: Saj ne gre ta megla stran, lej to, ko pogledaš ven, spoh ne vidiš 3 metre pred
1: tabo. Spet imam feeling, da je jesen. Jesen v meni.
0: Dobrodošli v najlepši mesto na svetu, dobrodošli v Ljubljanski kotlini.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si
8: Antenin.

0: Dobro jutro. Kaj je Matica s tabo na anteni? Zdaj, ko gledam tvojo frizuro, kaj se spomnim, kako je mene zelenata glava rešila.
1: O, kje si pa ti videl kakšne take dolge zelenate liste, da te ne bom zdala. Zelite je rešilo?
0: Ja, zelene. Mislim, meni je v soboto štihnil me v gležno. Brez razloga, brez da bi narobe stopil, dejansko je znač bolelka svina. Či zatečen, se vemo, ne, kako je, kaj gležen zatečen, ne moramo li hoditi prav
1: velik. Emšo.
0: Jaz sem imel pa pozno popovdne poroko za oddelati, ker skačem celo noč in tako dalje. No, zdaj naprej, pa ni to več radio za mlade antena, ampak radio za penziče. Ampak ja. Nasveti so pa za nas mlade, ne?
1: Ja, če kdo ve, sigurno vejo naše babice, tako da tudi tale zelnata glava. Verjamem, da je prišla z kakšnega babičinga zelnika,
0: ja,
1: ne?
0: Mati moja pa babi sta me prepričvali, ti zvanej si gor zele. Seveda sem mislil, da sta pretegneni. Pač kakšne zele, mislim, zakaj da fak bi si da jel zele gor, če imam jaz vse zatečen. No, pa ja. Sem pa rekel, ajde, itak nimam kaj za zgubit, ne? Pa sem ga dal gor, pa se slabše ne more biti.
1: Ja.
0: Zelje, povoj, pa gas, no. In jaz sem bo roku, brez se ne zajebam, jaz sem bo roku 2-3 ur skadal. Brez otekline, bolel ni nič več, tako da pismo, ej.
1: Je očitno, kakšna ta stara zdravila še znajo pomagati. To sem prebrala nedolgo nazaj, da je zelje pomembno za, ne vem kaj, že da ti vodo ven vleče z telesa, ne vem.
0: Ja, in za otekline, ne.
1: Za otekline, no, tako da Matic, kar je povedal, drži očitno, tako da probite.
0: Ja, absolutno. Ula, da mi povem, imaš ti kakšno naravno zdravilo na lagarju.
2: Pač mi, ko smo dosti pred mikrofonom, moramo malo bolj na glas paziti. Doma je fajn imeti vedno žajbl, zdaj ali na šnopsu, ne? Pa malo z limono in medom.
3: Ko imamo radi, ja.
2: Pa te malo zakuha in si čez noč ponavadi ok, ali pa rečemo dve noči, no, da malo dlje traja.
3: Okay. Ali pa kako?
2: Ali pa čaj. Žajbl na splošno je res kul za grlo.
0: Ja.
1: Ja, preverjeno, jaz sem ga že večkrat pila in dober mi je.
0: Absolutno, zdaj meni je en starejši vaščan zbil povedal eno zdravilno, verjamem, da preizkušeno, ne?
1: Ja.
0: Če vas pa pečejo oči, take, da imate rdeče, ne?
1: Ja, to imam jaz dostkrat, ne, oče sem mogoče premal spim.
0: Ja, zdravilo je ful preprost.
1: Ja?
0: Manj bingelnovga ola na tej točki pa bo vse rešeno.
1: Kašenga ola?
0: Bingelnovga. Bingelnov ola je ta, ki prehaja z nežga tamavga, ne?
1: O moj bog, Matic. Ne bom komentirala, kakšne imaš ti izraze in kakšne imaš ti misli ob 26.
0: Ja, ne, si, rešitev je zelo preprosta, pač ne proba kandar gam zadet, ne, pa boš videla, da uč ne bo rdeč, ne. Neč te noveč pekel.
1: Jo, Matic, je, ti si debil. Zdaj mi bo še ušlo. Antinin zajtrk. Baby!

0: Ale Farbane na anteni, dobro jutro, 6:24 je ura in jutro. Zanima nas samo ena stvar. Vreme.
1: Danes bo sončno, jutri bo imel dež, v soboto oblačno, v nedeljo spet sončno, po ponedeljek spet dež.
0: Ja. Promet. No, poglejmo pa, bom imel deževno sončno na naših cestah. Pokvarjen kombi obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Jutrni zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Dolenjski avtocesti od Grosupla, na Primorski avtocesti od Vrhanke in na Gorenjski avtocesti od Brnka vse proti Ljubljani. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
7: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro!
0: Dobro jutro, 6:25 je ura. Gospod Birko, imate vidi tudi kakšne te naravna zdravila praštimana?
9: Ja, tavžen trož je ta nebolj znana, se je že po imenu. Tavžen trož v eni roži, pa za vsako bolezen rožca raše, za vse bolezni pa rase tavžen troža.
1: Wow.
9: Pa še če 2, 3, 6 po vsak jutr je zelo zdrav.
1: Aha, se pravi, 6 rož, kaj si date na oči, pojete, spije.
0: Mislim,
1: nekaj,
0: da on kar želodec direkt
1: ja,
0: noter, ja.
1: Se mi je zdel.
0: Ej, a imate vi tudi kakšno naravno zdravilo na lagarju?
1: Domače te, to stare od babic, dajte nam res javiti na 041 300 300, pa bomo še kakšno danes rekli o teh.
0: Da ne vsem zdelna ta glava.
1: Ja.

0: 30, tole je Antena in Happier na Anteni.
1: Ej, kdaj smo zares srečni, vidiš? Happier, marshmallow. Ej, a se vprašaš, daj to? Ker to se po mojem punce večkrat vprašam.
0: Se, zakaj bi se to sprašval? Daj, zakaj se kdaj sprašal?
1: Ker razmišljamo o življenju, Matic, odgovor je preprost. In našla sem članek, ki govori o štirih navadah srečnih ljudi.
0: Super! Dragi poslušalci, poslušalke, to bo nekaj najboljšega, kar boste danes slišali.
1: Ja, da vidimo, če si kaj srečen ali ne. Bomo preverili. Ključ do sreče ima uravnotežena prehrana.
0: Ja, tega jaz nekako nimam, ne? Jaz jem enkrat na dan, mogoče dvakrat za vikend, ko pa poroke delam, pa jem tudi ponoči, tako da pre mene to čisto
1: Ja, se pravi, ena stvar, da nisi srečen.
0: Ne,
1: sploh ne komentiral, v glavnem, ker tle bi te mogla ena oranj ko roke prijeti, ena taka kaja, kot sem jaz, ki ima vse obroke na ure skorda. Ok, naprej. Redna telesna aktivnost, ampak brez pretiravanja.
0: Ej, se ni zame, da bi jaz pretiraval pre športnih aktivnostih brez panike.
1: Ne, sam 10,000 korakov na dan.
0: Sam to ni velik. To ni nič, folk športa. Ja.
1: To je res.
0: Jaz pa hodem, to je razlika.
1: Maš prav. Treba je še eno stvar vedeti, ena navada, ki osrečuje, in sicer izogibanje tobaku in alkoholu.
0: Ajde, tle dobim pol točke, ne, ker ne kadim, ampak
1: dobro.
0: Moram pa priznati, da rad kakšen ga spijem, ne? Pa tudi takrat, kakšen ga spijem, sem srečno razigran, malo navihan. Vse verjetno je prva sisto, Ana.
1: To imaš pa, ne, imaš srečo. Ker res, ko sem delala v lokalu, eni kakšen ga spijejo, niso nič kaj razigranje, ampak so dosadni, kot da ne rečem kaj. No, tako naprej, do življenjsko...
0: Prav pol točke do sreče imam.
1: Ma ja, ajde, dejmo reči pol točke. Doživljenjsko učenje tudi, da se prebere kakšna literatura, knjiga, ki ti širi znanje, to tudi dela srečne ljudi, veš?
0: Tle sem pa pogrl na celi črti, tle pa ni pol točke, ne? Ne vem, če sem spol kdaj prebral kakšno tako literaturo, da bi me ful izobraževala.
1: Ko tudi za šolo nisi nič bral?
0: Bel mal, a se ne vid.
1: Ja, sej mogoče bi se lahko vprašala, preden sem to rekla, a še naprej berem.
0: Ne rabeš po moje, veš, ker veš, kaj itak sreče je subjektivna, ne, za vsega je drugačna, ampak vem pa, kaj je siguren sreče za vse nas.
1: Kaj?
0: Ja, en tole le.
1: To pa res, to so pa taki lepi spomini, čeprav jaz takrat... Ne vem, a sem bila sploh že kaj stara ali ne, ampak to je ena taka nostalgija v srčki.
0: A si sploh bila že kaj stara?
1: Kdaj je bil ta film posnet?
0: Dolg nazaj. Ampak veš kva, všeč mi je pa to, da srečen, pač očitno nisem po teh tvojih raziskavah, ampak vrtim pa dobro glasbo. In s tem osrečujem druge, kar pomeni, če so oni srečni oziroma vi srečni, sem jaz srečen,
1: ja,
0: ali je.
1: Ja, pa kako lepo, Matic. Pa ti si za... Ne vem,
0: veš,
1: v nebesa.
0: Naj muzika pove. Sveže na Anteni. Hey, what's up? We're Wanna Be Public.
1: Rabeš moje ljubezen, evo. Izvoli. Need your love.

0: Beautiful people, to je Antena, David Geta in Sia. Dobro jutro. In pismo, veš, kaj si rečem, ne?
1: Kaj?
0: Dober je poslušati dobro muziko, dobro se imeti in zelo kmalo sledi ena dobra muzika. Zdaj, kjera dobra muzika? A ti razkrijem, a še ne?
1: Ja, ne vem, to se pa ti odloča, mi boš razkril.
0: Ja, ne vem, povej, kakor boš ti rekla.
1: Pa ne bo presenečenje, kaj?
0: Presenečenje?
1: Ja.
0: Ma ne bom, zdaj ti bom predvajal.
1: No, pa dej. No, kdo je to?
0: Avicii.
1: Avicii. Avicii.
0: In Sandro Cavazza, Without You, zelo kmalo na Anteni, ostane na njih družini.
1: Stan.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: zadnji nakup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhauser. Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Jutro,
1: jutro. Ej, danes se že celo jutro pogovarjamo in se tudi še bomo pogovarjali.
0: Celo jutro, ura je 6:48, srčice.
1: Ja, dobro, kaj, eno uro smo pa midva že po konc.
0: Ja, nekateri ne?
1: Malo dlje. Mogoče še malo več. Skratka, pogovarjamo se o teh starih zdravilih naših babic, te tašna domače arcnije, ki so včasih jih pozdravljali, Matici je zdaj čez vikend pozdravil gležen z zeljem, recimo.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Jaz sem tudi že slišala za eno zdravilo in sicer za vaginalna vnetja.
0: Ja?
1: Ja, a ti povem?
0: Je, lahko, mislim, valjda me zanima, če je vagina omenjena.
1: Ej, tako je. To so ena starejša gospa mi povedala, ki je živela na kmetih in da to 100% pomaga in to so uporabljale tudi pol kasnejše generacije. V štali greš in pobereš to, kar je od cena ostalo, od mrve po tleh recimo, to skuhaš, prekuhaš kot nek čaj varianta in pol sediš nad tem loncem, nad to paro, ne sme biti prevroče, da pol to se inhalira oziroma pač ja, lej, tako je navodilo. Pol pa, ker imaš dovolj tega sedenja, ker se že malo hladi, si to še natočaš v flašo in pol imaš to med nogami, zato da imaš še malo teplo in to ponavljaš večkrat. In potem naj bi to res pomagalo. In to 100% drži. Ne smej se.
0: Ja, sprobala.
1: Ne, jaz ne, ker nisem imela teh problemov.
0: Se pravi, sam na kmete id pa proba to.
1: Ja, ali pa da enega kmeta, če lahko poštali malo pobereti mrve.
0: Da si nožnico zrihtaš.
1: Ja.
0: Ej, Balanto, kaj pa ti imaš, kakšne te domače arcnije pa to?
2: Ja, jaz zdaj prihajam že v ta svoja 30-ta, ne, in zanj sem babi malo pojamrala, da imam večkrat več celulita. Pa je rekla, da je ona, da so včasih oni si delali v bistvu čaj iz kopriv, tako da zdaj pridno pijem čaj iz kopriv vsak dan in javim, če bo pomaga.
1: Ja, enega je pozabila tudi v studiju, je rekla, da lahko tudi midva.
0: Ona pa tega porabna hektolitre.
1: Zakva?
0: Ja, ne vem, da bo jatko, ki mora biti, ne.
1: Aj, aj, lej, nimaš kaj, za lepoto je treba potrpeti.
0: Deci ne bo pomagal.
1: Matici, oj.
0: Hektolitr, pa še Matic. Več. Če imamo pivovarne, tuk bi ona tega rabila.
1: Matici.

0: tudi noč in dobro jutro, 4 minutke do 7. Kaj je, Matic, sva tvoja družba in prebujamo se skup, kar je zelo dobro, skozi smo v grupiču.
1: Kaj bomo pa slečeni, ja? Drugače, hec na stran. Somber ima brutalno besedilo v tem komadu. Mm-hmm. Tako lepega besedila je že zelo, zelo, zelo dolgo nisem slišala, prebrala. In ko sem ga prvič slišala, sem bila... tako je bil na moje playlisti.
0: Ja, meni je pa naslov všeč.
1: Verjamem.
0: Undressed, slišmo zelo malo, stan z nama.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
0: Hello.
1: Trenutno 12 stopinj v Ljubljani, 8 na Bledu in 7 na Jesenicah. Danes bo kar jasno vreme in temperature bodo šle do 23 stopinj. Jutri 20 na termometrih, pa pričakujemo še eno pošiljko dežja, ampak bolj v popoldanskih urah, tam nekje od 1 ure naprej bo mal pa po mal pa mal več pršilo. Potem sobota bo

0: človek, morajo nar so to tudi kje delati, da ne bi rekli, da sem stagnirajo.
1: To je pa res, ja. Ej, kombi imamo pokvarjen v Dolskem pri Ljubljani za mostom Časavo proti Zalogu, previdno, da ne prijedo na leta. Jutrani zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovce, pa na Dolenjski avtocesti od Grosupla, pa seveda tudi na Primorski od Vrhnke vse proti Ljubljani. Če pazmo še Kenič 80-105-2, prava telefonska.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
3: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Od 11. do 13. junija.
3: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
5: Pokon ste mečeta.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Mali petek pa na anteni nadaljujemo z največjo glasbeno borbo na svetu, kjer ste vi v ponedeljek odločili o tem, ali so vam ljubši ta novi Joker out.
1: Ali pa ta nova Mareja.
0: Več pa takoj po teletve.

0: Reč, da je kar catchy komad, ampak ne, demokracija je pa le demokracija. Ne?
1: Ja, in demokracija je pokazala, da ste na anteninem Instagramu 19% glasov namenili Marej in 81% glasov ta vročim fantom, ki 20. junija pripravljajo veliki koncert na Kardeljevi ploščadi. Joker out!

0: In ker imamo končno tudi, oziroma še bomo imeli sončno jutro.
1: Jo, res je sonce.
0: Bo, sem rekla, da bo in obljubim, da bo. Mislim, da bo tole dvoje kar skupaj pasel, tako da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Topic Fireboy, DML in Nico Santos, Body.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pikasi.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobro jutro. 27 je ura. V zadnjem obdobju sem ogromno cajta, truda po svetu, prenovi stanovanja. Kaj in Matica s tabo? Zdaj, če hočeš testirati svoje živce, je to nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi. Vsak dan nov problem, ki se ga ne da rešiti. Vsak dan nova zgodba, nove drame. Meni je bilo recimo ful smešno, ko mi je en delavc rekel v mojem stanovanju, da če čem, da bo narejen tako, kaj hočem, da moram po bosan zgovoriti.
1: Sigurno, ja. Ampak sej, logično, na gradbiščih je veliko kakšnih delavcev tudi iz Bosne in govorijo pač svoj jezik, ne?
0: Ja, kar mene res ne moti, ampak zakaj bi mogel jaz? Mislim, kakorkoli se strinjam, veliko je pač bosancov na gradbiščih, ne, pač nič te narobe. Kaj pa bosanke? Ja. Kaj je njihova naloga na gradbiščih?
1: No vem, kaj, da pomagajo, da skuhajo kofe?
0: Ne, da se hod po njih. Bosanke se imenuje te dedile, ki so potleh drgače.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj počne kup bosank na gradbišču?
3: Ja, malo se guzijo. A ne, Matic se ti.
0: Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
4: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, ne?
3: Je zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
0: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
5: Nar.
4: Blaj bi z njimi, ne vem.
5: Nosijo malco.
4: Ja, pa kavo, ne.
0: Kako pa misliš drugač, da jih je ponovat na gradbišču?
5: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavelaska, ena rdečelaska. Take lušne, no.
0: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
6: Ja, zato ker bosanci najbolj gradimo. Če ne bi bilo pač bosancev, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
0: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
6: Ne
3: vem. Išejo tipe.
7: Nope.
8: To je drgač dila, a ni?
0: Ej, ko si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
9: Ja, vse sorte. Najprej se šolenge delajo z njimi, pol podspirajo štuke, pol pa kaj konce jih pa nameče na en kup, ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Roste je treba zalivati in
1: vreme.
2: Danes jih ne bomo zalivali. Danes bo sonček, tudi to rabijo, jutri se jih pa bo zalivali, ampak ne z šlaufom, ne s kangelcami, bo kar dežek poskrbel za svoje, popoldne bo padalo tam nekje do 8, od 1 do 8. Sobota bo oblačna, suha, nedelja pa pismo, joj, zdaj pa že kaže za nedeljo, da pa ne bo tako lepo. Tudi v nedeljo je možnost neviht. Ampak bo tudi sonček, no, tako da malo se bo dalje.
0: Jutri pa od 1 do 8, ne?
2: Ja, jutro pa daj ni do 8, jak je ta zgod. Tako da danes je najlepši dan v tednu, izkoristite ga.
1: Promet.
0: Prometa na srečo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani, mečkem pred priključkom Krtina. Jutrni zastoj pa seveda na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhanke. Če opaste še karkoli drugega, dejte nama sporočiti na 080-105-2.
2: Srečno.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
6: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
0: Jesa, dobro jutro, 3 minutke do pol 8. Prejšen vikend je mene nekaj štihnalo v gležnju in nisem mogel hoditi in nič ni pomagal, kar kol sem naredil, kjer kol tablet sem mu že. Babice so nas poučile, ne, razno razne čudne stvari.
2: Ja?
0: In, no, jaz sem dovzele gor. In neče z glavo, čeprav bi pomagal, da bi še tenke vam posrkal, ampak pismo, par ur pa sem bil super.
2: A to dejansko pomaga, kaj? Ker obstaja najbrž milijon enih takih domačih načinov, kako kaj pozdraviti. Tako da, dej nam ti na 0-4-1-300-300 zelo napiš, če tudi ti poznaš kakšen tak domač trik za pozdraviti kakšne bolezni.
8: Dobro vprašanje. Jaz bi rekel kakšen pirček, ker če ti gre pač folk na živce, enega ali dva spiješ, pa ti mogoče grejo že malo manj na živce.
0: Naš človek.
2: Dejte še kakšenega uporabenega, no, napisati, ajde.
0: 0-4-1-300-300. In tukaj pa ena huda, huda muska za dobro jutro. Sabrinca je tle.
2: Espresso direkt v žilo.
0: Ujojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj

0: jutro, 7:33 je tole anteno.
1: Jutro, kaj in Matic, sva tvoja jutranja družba na anteni. En, ker si je Matic čez vikend gležen, pozdravu z zeljem, sva prišla midva na idejo, da tudi vas vprašava, če poznate kakšno staro domače zdravilo za kakšno tegobo.
0: Ja, obstaja jih ful in nas sodelavc Borut je prava zakladnica teh na svetu, tako da sva še najprej k njemu po informacije.
2: Lahko si liste bršljana prekuhate, če si želite odpraviti kurja očesa.
3: A res in kaj, to vodo pa daš gor?
2: No, ne, te liste, liste prekuhane, pa je gor daš na oko. Kurje oko, zaviješ okay. Spet, pa to ponavljaš parkrat.
3: Jaz sem z lazarjem, s polžem lazarjem sem si mazala kurje oko, ne sem zavrgal vse. To je tudi baje fora, res.
2: To je že mučenje živali.
3: Ne, imela sem ga doma, lepo sem ga hranila in sem si mazala pod plasnim.
0: Wow.
2: Mogoče bomo to.
3: Slinko mu je bilo ime.
0: Bogi polž. Bogi polž, se strinjam. Kaj si ti delala s polžo? Kaj si tamo?
1: Ej, prav lepo mu je bilo v moji sobi, nehi.
0: A to ti je povedal?
1: Ja, nisem se sama drugač mazala, oči mi je vsak večer namazal pod platin. Pomagali je, kaj? Slinko je bil pa pol slavnostno izpuščen v divjino in še enkrat se mu zahvaljujem za usluge, ima pa tudi Ula eno staro modrost.
4: Jaz sem še celo brala eno knjigo, sploh ker je nečakinja v osnovni šoli delala neko raziskavo o zeliščarstvu in teh zadevah. Ampak dejansko obstajajo zapisi, ne vem koliko je zdaj to staro, ampak ženske so si dajale v nožnico česen, ker naj bi to bilo proti zanositvi oziroma ne bi mogle potem zanositi.
1: Najbrž to je ne drži, ne?
4: Ja, ne, ne, ampak pač včasih so marsikaj verjeli in to tudi izvajali. Ne?
0: Ja, no se mi zem česen pa ribe, to pa gre skapa, ne?
1: O moj bog, Matic!
5: Tole je Antin! Fakin dober hit!
0: O, Marička, pomagaj, sigurno pač se raz česen, kaj no, da nimaš poker fejsa, ej.
1: Matic!
0: Njami, njami.
1: Hej!

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 7:42 je ura in naslednji komad je pa za vas, drage dame, predvsem v nočnih, ko se mi uležemo posla, ki mi kaj drugega počeli, vi bi pa. Nismo cel dan skupaj, mi ne moreš tega čez dan povedati.
1: Ne, takrat me je, takrat sem začutila, takrat me je zmotil. V nedeljo zvečer ob 11, ko moraš ti ob 5 vstati.
0: Ja, grozen.
1: Ja, tako je, kar istales pride na anteno, vzal vse nas, bejbe.
0: Kar pa ni to grozen, ne?
1: Ne, to je pa super.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Slušni aparati. Audio BM.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Največji hobi naših dam, Harry Styles bo tole na antenni.
1: Nočno pogovarjanje in reševanje problemov. Ja, tako pač je matic na vatce, ko si v zvezi, pač moraš reševati probleme. In čez dan nimamo časa, pa po noč se pa vse umiri, pa se lahko zmenimo. Ne?
0: Ampak po noč in v posti se dela kaj druzga.
1: Sej, če se boš lepo zmenil, pa se bo lahko delal.
0: Ja, ob 3 zjutraj, ob 5 je pa zaustati.
1: Ja, lej, včasih pač razkiraš.
0: Ja, razkiramo mrskej, predvsem takrat, ko se poškodujemo, takrat, ko iščemo zdravila, takrat, ko iščemo
1: rešitve. Zelje na gležan.
0: Naprimer, ali pa kakorkoli, no in danes se pogovarjamo o teh naravnih zdravilih, starodobnih zdravilih, ki so nam naše babice govorile, pa pismo lahko rečemo, da so imele kar prav. Jana, kva ti praviš?
2: Absolutno zdravilo, ki pa res pomaga, preverjeno, je brenjevc.
1: Za želočne težave ali matra, še za kaj drugega?
2: Ne, on ga ne moreš piti. Ono je res zdravilo in ko te malo šrafa, ko nekaj ni prav v trbuhu, spiješ res čist mal in zagarantirano si pozdravljen. Mora biti pa tudi brinjevc dober, da se zastopimo, ne?
1: Ja, mora biti dober brinjevc, definitivno. Pa še jaz vem še eno za pomaganje proti krčemu trebuhu. Poslušaj, tle sem našla en fajl.
0: Napitek, se pravi, ne veš ga ti, ga ve internet.
1: Ampak to je od babic, so to na sveti prav zapisani. Napitek iz drobno sesekljane čebule, ki smo jo prekuhali v mleku, je odlično zdravilo proti krčemu trebuhu.
0: Čebula pa mlek.
1: Ja, očitno pomaga.
0: Ne vem, zakaj imam jaz zdaj v glavi samo to, kakšen vonj je to, kaj človek rigne.
1: Ja,
0: ogabno.
1: Piješ to takrat, ko nimaš plana rigati.
0: Nič 4-1-300-300. Kaj pa je vaše zdravilo, ki vam je kdaj pomagalo za katerokoli bolezen, kaj jo imate?

0: Odlična.
1: Tiha.
0: Odlična.
1: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 80, 9898. Klimo, prosim.
0: Več na ream.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Kaj če zvoli?
6: Sončka še čakamo, zaenkrat v Ljubljani še megleno, ampak sej meglo imamo radi, nam je taka domača, ne? V glavne sonce pride, tam nekaj po 9:10. Jutri se pripravite na še eno pošiljko dežja, v soboto bo oblačno, v nedeljo pa potem tudi nekaj sonca, pa tudi kakšna plohca, no, ampak bojo pa saj temperature više. Danes do 23, v nedeljo 24.
5: Ej, dve nesreči imamo in sicer prva na zahodnji obvoznici proti Kozarjem med razcepom Koseze in priključkom Brdo, druga pa na severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Leskoškova in Nove Jarše. V Gorenji vasi imamo radar na obvoznici mečkem pred avtocesto smer Škofja Loka, če opaste še karkoli, nič 80-105-2. Dobro jutro!
6: Dobro.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Od 11. do 13. junija.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Pirko.
11: To sem jaz.
5: Dobro jutro, minutke do osmike. Tole, kako je to na glavo nebeški?
11: Iz slušalka.
5: Ne, ni tako, se ne nosi slušalke.
11: Je malo razpada.
5: Ja, ampak zelo grozno zgleda, kaj da me un angelček un
6: gor. A se bliža kakšen Ljubljana Fashion Week ali kar koli, a vas parjavimo.
11: A, ni dobro.
5: To, stvari, boste videli tudi na našem Instagramu.
11: En dva.
5: V čem bomo danes?
11: Ja kaj? A veš kaj sem po vsem tem sranju, kaj se dogaja?

0: End of beginning, točno tako 5 čez 8 in bolj primeren naslov zanj bi težko najdel. Ja.
1: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli, Gmerilec Birko.
0: Dobro jutro.
2: Jutro. En, dva, se slišmo.
0: Slišmo.
2: To velik dan za Gmerilo, tak, to tudi, me tudi vi slište, ja?
0: Ja, slišam.
2: Velik dan, če me kdo ne sliš, ne jav. Za velikega gmerilskega, a pa se res slišmo?
3: Res se slišmo.
2: Ja, v redu. Velikega guruja šole, največjega še živečega maturanta in profesorja Gmerilca Birkota. Prv vsemu temu sranju z vlado, pa Trump, pa te zadeve in seveda še zmer nimamo vlade, pol sem imel še projekt hashtag plaža 2026 za spelat. Ko sem pri vsem tem kretenizmih, pa pri vsemu temu, kar malo pozabil, da trenutno poteka tudi hashtag matura 2026.
3: Sam res.
2: Pred dobrim mesecem smo začeli z esejem iz slovenščine, to je pač easy. Ne? Nekaj naložiš, balka naložiš, boljše. Ne? Zdaj te dni se pa počas stopnuje, recimo včeraj je bila geografija, zemljepis po domač smo včasih rekli, danes pa filozofija. Tle nekih rešitev nimam, kaj podoben, kaj po reseju, sam, da ste tam imeli neko temo, tle pa pač malo filozofije.
3: Sliš se easy.
2: Ja. Bi vas pa že zdaj upozoril na jutri, ko bo pa kar naporno, ko bo, če sem prav preštel, pa gledal tam 11 predmetov. Ja.
3: Ko?
2: Ja, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališč in filma.
3: Sam se veste, da to nimajo vsi vsega, ne?
2: Tle mislim, da kaj jih je tolk.
3: Ja.
2: Ja, da se lahko malo švercate, tako naj jo mogli vse prebrati pa pregledati. Pač na brzino nekaj posod mal, teh enaj, to bo šlo po moje kar en za druge. To moglo biti kar na tempo.
3: Ja, tempo, od 6 zjutraj do 6 zvečer.
2: Ja, no, in pripraviti bo pa treba na soboto. Kje pa maturitetni predmet in sicer matematiko.
3: Matematika.
2: Tle sem po navadi že kar povedal rezultate, letos sem se pa odločil, da pač dosti za stonkarstva.
0: Ja,
2: tako da imam paket za rezultate, dvojko, trojko, štirko pa petko.
3: Aha.
2: Ja, dokaj preprosto 200, 300, 400, 500 evrčkov, pa mehen davka, tako da okrog jurčka pride.
3: Ja.
2: Daste mi pa na roko, ker tata nova vlada, je zdaj, kakor vem, je davke ukinila.
0: Davke na roke, tako.
2: Tako da to pa dam, da boste videli, da mislim resno tudi en rezultat. Tle imate džabe, matematika, matura 2026, rezultat tretje naloge. Družina ima na mizi 6 jabolk. Tako da samo zapište si, to je to.
3: A niste zihr, da skušen ga na PZ-jo vzeli.
2: To je to, tuk, da vam mejham pomagam, ostalo pa na zasebca se slišmo, ne?
3: Dobar, ajde, naj bo.
4: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: na 8 in 12 minut, ki in kaj se nasmiha. Kaj
1: dobro pomeni. Jutro, ja, Birka je še kar z nama, ni še hotel iti domov.
2: Ba, seveda, tako je fleten.
1: A so fajn.
2: Ja,
1: pa je krst uspel. Ja, naš danes se celo jutro že pogovarjamo o domačih zdravilih, teh, ki so nam jih predajale že stare babice in se mogoče kakšna stvar tudi zgubi kdaj, ne? In sem jaz pa zdaj našla, kle...
2: Rman, ognič, pa te zadeve.
1: Ma ja, taki stvari, ampak našla sem par nekih teh nasvetov, tako da vama bom enega povedala.
2: Nadej.
1: Hemoroidi, to se pri moških zgodi kdaj, ne?
0: Okay.
1: Včasih so to nadlogo zdravili samo z domačim zdravilom. Aha. S krompirjem in olivnim oljem.
2: Ja, super. Aj, to se pravi, večji kaj hemoroid, večji mora biti krompir. A veš to, zdaj v sodobnih sajtih to zdravi tudi z lubrikantom in krompirjem.
1: Nisem spomna, kdo je to.
0: Zakaj si jaz to zdaj predstavljal?
2: Pa z bučko.
1: Sploh nisem povedala še na konca.
2: No, daj
1: krompirna riba, mo. Prelijemo z olivnim oljem.
0: Ja, super.
1: In ščep te zmesi zavijemo v tanko plast gaze.
2: To se prav narediš dildo.
1: Ne. Piše, da postavimo preko noči na anus, ne v anus.
2: Joj.
1: Oh, videla sta se ta prava.
0: Ja. Kaj je važno, kakšen je krompir pečen, tenstan ali...
1: Ne, po mojem stro, ali nekaj piše.
0: Dildo s pomfrijem.
1: Joj.
0: A se boš nupčka.
1: Kakšne sta videla.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Poslušaj, Antenin, dober hit!
0: Tale pa je zdaj za žur. Smo pripravljeni.

0: jutro.
1: Jaz sploh ne bom rabila kofeta od zdaj naprej pit, odkar sem s tabo jutro, ker pač ti imaš toliko energije.
0: To pitbull poskrbi in pa valjda se imamo dobro, zakaj se ne imel res dobro, dobro. Ja. Pa bližamo se petku in treba se mi dobro. Kaj je Matica s tabo na
1: nteri?
0: Dobro jutro. In ko pogledam tvojo frizuro, se spomnim, kako je mene zelnata glava rešla.
1: Matic! Sploh ne bom komentirala. Kašno... Oh, v redu. Vemo zdaj že, da te je zelje rešilo in da si vikend lahko preživel in shodil, ki si ga dal na gležen, ampak hvala lepa, moje lase so precej lepši.
0: Ja, v redu. Le, če tableti ne pomagajo, si pa zeljem da marske zrihtat, tako da kadar jo zvečer glava peče, pa boline. Zelje na glavo, tak pa gasa, pa gremo, bo tako hiter.
1: Sploh predstavljati, kako bi to zgledalo, ampak ja.
0: Malo smrdela, ampak bo pa stalo.
1: Prebrala sem nedolg nazaj, da je zelje res preverjeno pomagalo pri oteklinah in udarcih in takih stvarih, tako da če tvoja boli zvečer glava, zelje noš na črešu. Mm-hmm. Obstajajo pa še fulenih drugih zanimivih načinov, starodavnih. Recimo, za migreno babice pravijo noge v lavor vroče vode, ker ko imamo noge v topli vodi, se zmanjša pritisk na žile v glavi.
0: Ja, mislim, Ula, ti imaš tudi sigurno kakšno, daj mi povej.
2: Ti pred mikrofonom moramo malo bolj na glas paziti. Doma je fajn imeti vedno žajbl, zdaj ali na šnopsu, ne? Pa malo z limono in medom.
3: To imamo radi, ja.
2: Pa te malo zakuha in si čez noč ponavadi ok, ali pa rečemo dve noči, no, da malo dlje traja.
3: Ok, ali pa kako?
2: Ali pa čaj. Žajbl na splošno je res kul za grlo.
0: Naša starešina Žan Frbežar, imaš ti tudi kaj?
4: Moj pokojni foter je rekel, da je najboljše zdravilo ena okol kepe. To manj da pozdravi vse živo.
1: Pismo, ej, to bi pa lahko dan še uporabljali pri kakšnih mulcih.
0: Ja, lahko bi probali, nič 4-1-300-300, dajte še vi napisati kvavtih, rožc pa tega res dejansko pomaga. Nič 4-1-300-300.

0: Kaj zvoli, gremo na najpomembnejšo stvar. Vreme.
1: Povsod drugot je že sonce. Na Gorenjskem je sonček in v okolici Ljubljane. Tudi sam še v Ljubljani čakamo, da se ta megla dvigne in da dejansko dočakamo sončka.
0: No, v Vodah je tudi katastrofa, pa je še.
1: A ja? No, pa tudi v tvojih koncih še ni tako lepo. Ampak bo, danes bo jasno vreme in temperature nekje do 22-23 stopinj. Jutro pričakujemo še eno pošiljko dežja, v soboto bo spet lepo, v nedeljo pa potem spet kašna plohca.
0: Promet. Na naših cestah pa takole prometna nesreča ovira promet na zahodni obvoznici proti Kozarju med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Imamo pa še en radar in sicer v Goreni vasi na obvoznici mečkem pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Če pa ste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Od 11. do 13. junija.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro!
0: En lepo zdrav sem skup, 4 minutke do pol devetih je ura in ugotovili smo že, da zelje pač oteklino pa bolečino zrihta, pa še eno stvar.
5: Liste kislega zelja daš na kosti, da ti revmo ven vlečejo.
0: Zelje res
1: pa zdravilen. Koprive, ne, so za revmo, veš, da so vedno rekli, da če si padel koprive, da ne boš imel revme. Bo je, da to tudi drži. To... Sem prebrala, da si eni miksajo prav neke sokove, pa si dajo pol to, te smutije pa to.
0: Jaz mislim, da to, da te koprivo žge, da je to zgolj mit. Da...
1: Ne, stari Rimljani so že tako zdravili stvari. Res, bo je dokazano.
0: Pa
1: redu,
0: če so pa oni, pa šti.
1: Greva laufat po koprivo izdele.
0: Sam veš kaj, mi dva lahko laufava po koprivah, mogoče ne bova imela revme, ne?
1: Ja.
0: Revna bova pa še kar.
1: Joj, škoda.

0: Dobro jutro, dober
1: jutro. Ej, si se kdaj vprašal, kdaj smo zares srečni, Matic? Ker mi punce se to večkrat sprašujemo.
0: Zakaj bi se to sprašal? Nisem.
1: Ja, zato, ker pač filozofiraš v glavi, ker nisi samo vsak dan,
2: domov, kosilo, v službo.
1: Skratka, našla sem članek, ki govori o štirih navadah srečnih ljudi.
0: No,
1: kaj počneš?
0: To je nekaj najboljšega, kar boste danes slišali, prepričan.
1: Definitivno, ker ključ do sreče ima uravnotežena prehrana.
0: Jaz tega nimam niti približen, jaz jem enkrat na dan, mogoče dvakrat.
1: Grozen.
0: Za vikend, ki pa poroke delam, pa jem tudi po noč. Tako da, to je čuden.
1: Jaz bi umrla, jaz prva stvar, ki pridem v službo, najprej moram jesti zajtrk in imam tokaj na ure obroke, tako da jaz mislim, da bi te mogla ena vzeti v roke, ampak v redu.
0: Ja, se pa telini zajtrk imam, sem to našteje.
1: Ja, mislim, da to ne bo prav štelo. Mogoče podredno telesno aktivnost, no, ker to je pa druga navada, ampak tle pa brez pretiravanja, tako da vsak dan ni treba petelinjega zajtrka.
0: No, mislim, se ni zabav, da bi jaz pretiraval pri čevr, kolega.
1: Dobro, da brez... sem pri korakih.
0: Ma, sem tudi to ni ful, no, tudi to ni ful, tako da brez
1: Ajde.
0: Panike, tle tudi padam test.
1: Te moraš, da ajde, mogoče ti dava pol točke, pa mogoče boš tudi tle dobil kakšno točko, kaj pa vem. Izogibanje tobaku in alkoholu.
0: Ja, tle bi dobil še dodatne pol točke, ne, zato ker ne kadim. Če pa že slučajno, res slučajno, spijem kakšen kozarček, ne, pač se imam pa kul, sem srečno razigran, tudi malo navihan, sem verjetno nisem edini prvasisto, ne?
1: Ja, ampak ta sreča je momentalna, jaz govorim o doživljenjski sreči, ki pa jo povzroči tudi doživljenjsko učenje, da se prebere kakšna literatura, knjiga, ki ti širi znanje.
0: No, tle sem pa mojem pogrnu na celi črti, ne? Jaz ne vem, če se spok, kdaj prebral kaj tega, te literature in tega...
1: Ja, sej se vid mogoče, ja. A še naprej preberem?
0: Narabaš, res narabaš, ker več kot očitno... Po tvojih besedah nisem srečen.
1: Ne, doživljenjsko mogoče ne.
0: Doživljenjsko ne, ampak lej, jaz zdaj bom nekaj klišejskega povedal, ne. Vrtim pa dobro glasbo in s tem usrečujem druge, kar pomeni, da če so oni oziroma vi srečni, sem jaz srečen.
1: Kako ti malo rabeš, a?
0: Pa veš, kje še sreča?
1: Kje? Jaram pada vi, nobeni skrbi. Srečo imaš na vrvici, ja, tako da fant, punce... Fante na vrvice.
0: Tuče ne.

0: be young.
1: Miley Cyrus prihaja na anteno. Used to be young bo zapela zelo kmalo.
2: Gospod Birko, kaj pa vi pa zdravila tale naravna?
3: Ja, tavžen trož je ta najbolj znana, se je že po imenu. Tavžen trož v eni roži, pa za vsako bolezen rožca raše, za vse bolezni pa rase tavžen troža.
1: Krasno.
3: Pa še če 2, 3, 6 pa vsak jutr je zelo zdrav.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Dobro jutro, evo, koliko je to minut?
1: 14.
0: 14.
1: Matematik.
0: Opa. No, kaj, Matica, pa je dobro 14 minut do 9. In danes že vse jutro govorimo o domačih arcnijah, zdravilih, kako pozdraviti vsako bolezen, to, kar se prenaša iz roda v rod. Recimo, a se vedo, da proti zamašenemu nosu pomaga, da skuhamo 5 velikih glav čebule v 2 litrih vode, pustimo, da vre 1 uro, predsedimo, malo hladimo, umešamo pol skodelice medu in pijemo večkrat na dan.
1: Ja, ne vem, ali pa da povohaš svoje štumfe, ne, se ti vse odpre, še sosedo zraven, tako da dej, če ti nam javo kakšno domačo zdravilo na nič 4-1-300-300.
0: Jaz drugače poznam enega za vnetje nožnice.
1: Ja, ja, valjda, korenje, kubara, bučka, vse mora biti enako, pa neč pošpricam, boh ne dej, eko,
0: o moj bog, Matic, ne, tu mi je ena babica je to povedala naprej in jaz sem pol to zvedla prek ene gospe in ba je 100% pomaga, res.
1: To so še te cajti, ki niso poznali braterev.
0: Matic!
1: Ej, se lahko je tudi bukova korenina, ne, samo mora biti določene, prav posebne oblike.
0: Dobar!

0: Gustavo Lima, balada na anteni, dobro jutro, ura je 7 minut do 9 in
1: slišimo
0: še neke muske, še prej slišimo, kaj se dogaja v Sloveniji, po svetu, na nebu in na cestah.
1: Ja.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi 3 kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, to zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez 1 uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Vreme. Kaj čez voli?
1: Ja, v Ljubljani, na žalost, sonce še čakamo, upam, da do 10 bo pa res, ampak posod drugod ga pa že imajo. Grosuplje ima sonce, Bohinj ima sonce, temperature pa približno enake. No, v Ljubljani Grosupljem 12 stopinj, Bohinj 9, jutri jih bo do nekje 20, v soboto pa nedeljo potem tudi do 25, pa jutri se pripravimo na še eno pošiljko dežjano.
0: B.
1: Ja.
0: Promet. Takole, nad se ne dogaja, imamo samo en radar in sicer na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Če opaste še karkoli, nič 80-105.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Od 11. do 13. junija.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Pokon ste mečeta.
10: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Zdaj, petek kole? Je na anteni. Kaj? Četrtek je, mali petek, ne?
0: Ja. Na.
1: Nadaljujemo z največjo glasbeno borbo na svetu, kjer ste vi že v ponedeljek odločili o tem, a so vam ljubši ta novi Joker, ali?
11: Duša, cel planet, hriša naš portret, mi smo le odsevi solca, mi ne moremo umreti.
0: Ali pa ta nova Mareja.
1: Več pa takoj po teh dveh.

0: tole imamo, tole antigena, jaz ne vem, koga je Oliver. Antigena, jaz ne vem, koga je Oliver Tri in Robin Schulz pogrešata, ampak jaz pogrešam tako, kakšno zmago, ne, mogoče v temle.
1: Hud hit hedna.
2: Glasbeni fight, kjer z Maticem v ponedeljkih predlagava vsak po en glasbeni predlog, vi pa na nek način postanete naši glasbeni uredniki, ker tist, kar zberete, tudi poslušamo in Matičko.
0: Ja, no, ta teden žal niste bila to Mareja.

0: Čeprav moram reči, da mi je kar catchy komad, ampak ja, se vemo, ne, demokracija je pač demokracija.
1: Ja, demokracija je pokazala, da ste na anteninem Instagramu 19% glasov namenili Marej in 81% glasov ta vročim fantom, ki 20. junija pripravljajo veliki koncert na Kardeljevi ploščadi, Joker Out, in tam bomo tudi slišali od Sem sonca.
0: Ja, tale komad bomo slišali in komi čakamo, da ga slišimo.
1: Mi ne moremo umreti. Ja, čakamo pa še sončno jutro, no, ampak ko bo sonce prišlo v to jutro, mislim, da bo tole dvoje res skupaj pasalo. Dobro jutro!
0: Ja, dobro jutro, Joker Out in od sebi sonca, tole je antena, sonce pa še čakamo. 5 čez 9 želiva, eno lepo.
1: Upam, da čim prej pride.
0: Čim prej tudi sončno jutro.
1: Dobro jutro!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro ja, samo dobre muzike na anteni in do zdaj bilo tako in tudi v nadaljevanju bo tako.
0: Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart v nadaljevanju.
2: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
6: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
7: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je Antena, upam, da se imate super, mega bombastično, da uživate kjerkoli ste ta trenutek in da pač takole, ne?
1: V službi.
0: V službi, doma, na ženi, na tašči, kjerkoli vam pač paši
1: ja, tem trenutku. Ja, v tej uri dvoma, ampak ajde.
0: Zdaj, v zadnjem obdobju sem ogromno cajta truda, predvsem cajta po svetu prenovi stanovanja in če hočeš testirati svoje živce, je to nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi. Vsak dan eno problem, ki se ga ne da rešiti, vsak dan nova zgodba. No, meni je bilo ful smešen, ker bi en delavc rekel v mojem stanovanju, da če čem da bo narejen tako, kako hočem, da moram po bosansk povedati.
1: A njemu?
0: Ja.
1: Siguren. Mislim, vse drugače na gradbiščih, pač se velikrat ljudje pogovarjajo v svojem jeziku, ki pa ni nujno slovenski, ne?
0: Ja, ne, jaz nimam pred tem čist nič pred bosancem daleč od tega. Ampak zakaj bi mogel jaz govoriti po bosansk, ne? Kakorkoli.
1: Ja, da už imel dober narejen.
0: Se strinjam, je velik bosancev na gradbiščih, ampak kaj pa bosanke, kaj je njihova naloga na gradbiščih?
1: Ne vem, da pomagajo, skuhajo kafe,
0: ne vem. Ne. Da se hodi po njih. Bosanke se menijo tudi tiste dile, ki so po tleh.
1: Ja.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj počne kup bosank na gradbišču?
3: Ja, malo se guzijo. A ne, Matic se pika.
0: Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
4: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, ne? Okay.
3: Je zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
0: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
5: Nar.
4: Blaj bi z njimi, ne vem.
5: Nosijo malco.
4: Ja, pa kavo, ne.
0: Kako pa misliš, drugač, da jih je ponovat na gradbišču?
5: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavolaska, ena rdečelaska. Take lušne, no.
0: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
6: Ja, zato ker bosanci najbolj gradimo. Če ne bi bilo pač bosancev, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
0: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
6: Ne
3: vem. Išejo tipe.
7: Nope.
3: To je drugač dela, a ni?
0: Ej, ka si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
8: Ja, vse sorte, najprej se šolenge delajo z njimi, pol podpirajo štuke, pol pa kaj konce jih pa nameče na en kup ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: good, tole je Antena, dobro jutro, dober dan in zdaj pa,
1: hello.
0: Spoštovane, spoštovani, napočuje velik trenutek za našo megleno Ljubljano, ker zgodil se je vreme.
1: Pusti meni besedo, da povem, da je baršlo sonce in danes bo cel dan jasno in bo za izkoristiti, zato ker že jutro bo spet dež, pa danes bo 23 stopin, jutro bo spet kišno manj. Ampak dobro, pol soboto in nedeljo bo spet lepo vreme. Sončka imamo pa že nekaj časa na Gorenjskem, no, ampak zdaj smo ga končno dočakali še v Ljubljani.

0: najboljši feeling, sam da mečkam posije nam kele v glavo, tole rumeno, kar kol je.
1: Tu moja glava.
2: In ti se izkuš, trada.
0: No, ali pa
1: ni
0: še
1: res,
0: boš,
1: sem
0: ali
1: se počesala zjutri.
0: Ni videti. Ej, gremo še na ceste.
1: Ej.
0: V glavnem veseli smo, kar je najbolj pomembno. Ta mal petek je tukaj, nimamo tudi nekih problemov na naših cestah. Imamo en radar, taj na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Če pa se še kaj, Janič 80-105-2.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro!
0: Živ!
1: Ej, pismo, danes smo pa že kar zvedeli veliko enih zanimivih načinov zdravljenja bolezni še po ta starem.
7: Babice se je rekla, kaj da daš ti od stroka, mislim strok česna, da si daš na podplate ti pizderije in potem pa? Ti to, je pol ti vročino ven potegne, celo vročino z glave ven ti potegne, 38 vročine v strok česna.
0: Ja, no meni je pa moja rekla, da idem zelje na vtek ogležen in mi je vso vodo ven potegnila, za švico sem pa tudi pol in ni več bolel, tako da pismo.
1: Ja, fajn, no oziroma pa še ti napiš kakšno staro zdravilo za tegobe na 0-4-1-300-300, slišmo po dveh turšim so zdravili našega šefa Žana. Se mu še danes pozna.
0: No, ja.

0: dan, Matic in Kaja so v tvoji družbi.
1: Jutro.
0: Čeprav ne verjamemo te čirule, čarole, migule, magole, sem prejšnji vikend ozdravel z zeljem na gležnju. Brez heca, sliši se neumno, tudi je neumno, ampak ratal je.
1: Jaz sem pa tudi našla še en cel kup domačih zdravil od različnih babic v eni zbirki študijskih gradiv. A ti povem ono tako zanimivo?
0: A, daj, da slišmo.
1: Proti krčnim žilam. 10 plodov divjega kostanja zmeljemo in damo v steklenico s širokim vratom ali v steklen kozarec. Prelijemo z 2 decilitra alkohola ali domačega žganja, steklenico potem pustimo na soncu 7 tednov, potem pa vsebino precedimo in si izvleček vsak dan utremo v noge.
0: Pari moj, to se sliši kaj nekaj, ki so čarovnice včas počela v 16. stoletju in so jih zato zakurali. Tako
1: Matic,
0: čuden.
1: To so stare modrosti.
0: Ja, stare modrosti, ja, še eno staro modrost.
2: Moj pokojni foter je rekel, da je najboljše zdravilo ena okol kepe. To man da pozdravi vse živo.
0: Ja, mislim, ne vem, če pri tebi to kaj delval, a ne, se mi zdi, da pač tist, ki pozna tebe, mislim, da...
1: Neč... Se mu poznajo, ja, posledice.
0: Tele kepe, ja.
1: Ja, sej večkrat se je našla tudi kakšna taka, ki ni delovala, ne?
3: Jaz sem še celo brala eno knjigo, spokaj je nečakinja v osnovni šoli delala neko raziskavo o zeliščarstvu in teh zadevah. Ja. Ampak dejansko obstajajo zapisi, ne vem, koliko je zdaj to staro, ampak ženske so si dajale v nožnico česen, ker naj bi to bilo proti zanositvi, oziroma ne bi mogli potem zanositi.
1: Najbrž to je ne drži, ne?
3: Ja, ne, ne, ampak pač včasih so marsikaj verjeli in to tudi izvajali, ne?
0: Mislim se, če so čisi skreni, ne? Česen pa ribe pa ja paše skr...
1: Matico, moj bog! Prihaja Antenin. Dobar

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: nakup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in o njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključnih položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno, Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme. Večinoma sončen bo tale četrtek, v popoldnevu kakšen oblak samo nad hribovitimi kraji zahodne Slovenije. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki bodo potem postopno zajele večji del Slovenije. V noči na soboto pa bodo postopno tudi ponehale.
5: Promet.
2: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej tudi po regionalki. Na Dolenjski avtocesti nekaj gneče proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica zaradi del. Na Gorenjski avtocesti stojite na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Viča. Vse gre proti Kozarjam in se steka po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji na mestu praktično od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar v Rimskih Toplicah malo pred Akvaromo, kontroli pa prva v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec, druga pa v Križevcih pri Ljutomeru pri Mercatorju. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ženanteni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti zastoj tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti na več mestih gneča od priključka Naklo proti Ljubljani, naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji praktično na mestu od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti gneča tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa aktivni seveda tudi modri radar na Mirni na Dolenjskem dobro skrito coni 30, kontrola pa v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Pozor!
10: Koniški maraton. Pika.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Varčna.
7: Tiha.
6: Odlična.
7: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
6: Več na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude. Konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, s tem bi SpaceX po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Vreme. Večinoma sončno bo danes, popoldne kakšen oblak več zgolj v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes od 21 do 26 stopinj. Jutri oblačno in deževno praktično skozi celoten dan, padavine bodo ponehale najkasneje v noči na soboto, sobota sončno.
8: Promet.
11: Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa na več mestih od Kranja proti Ljubljani, potem naprej po zahodni obvoznici Ljubljane od Kosez in na južni od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej sporočate od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, je pa danes gneča še nekoliko povečana, predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zaradi praznika v nekaterih drugih državah. Radar pa v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri, pa tudi na Mirni na Dolenjskem merijo v coni 30. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
13: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: promet.
1: Še vedno imajo glavno besedo zastoji po slovenskih cestah pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča, pravite, da se vsaj premikate kolikor toliko normalno. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani nekaj gneče pred priključkom Ivančna Gorica pred delovno zaporo. Na gorenjski avtocesti na več mestih zastoj od Vodic proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in tudi na južni od centra, vse gre proti Kozarjem in se steka po primorske avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi praznika v nekaterih državah, tako danes kot jutri, močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
11: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
12: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
13: Dežela junakov, smo mi.
14: Ne rabiš več denarja.
15: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
17: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dober dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
11: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
10: Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot želitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Vreme. Dobrodošli v sredinem popoldnevu, ko bodo popoldan razen na jugozahodu padavine slabele in tudi ponehale. Jutri bo sončen in jasen dan, več oblakov bo le na zahodu. Temperature dneva pa danes od 16 do 19 na Primorskem do 23. Sicer pa jutrišnje temperature, jutranje sveže od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okrog 14, dnevne pa od 21 do 26. V petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, v popoldnevu pa bo dež postopno ponehal, čez dan pa bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem pa v popoldnevu šibka burja. Sobota bo znova sončna.
9: Promet.
14: Prijetno in varno pot, zastoji pa na tej poti Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti Gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentilj, na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru med Duncem in Postojno. In Lucija, Izola v obe smeri. Zaprta pa je cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Destrnik-Trnovska vas zaradi prometne nesreče, tam je drevo padlo. Na vozilo, obvoza ni, pričakujte zastoje v obe smeri. Tam, kjer dežuje, pa še vedno naprošam, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli še vedno slika. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
9: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ne 9, niti 11.
1: To je bilo 10 hitov vrsti
0: na Radio Antena.
1: Promet.
2: Vse v znamenju zastojev po slovenskih cestah, pred mejnim prehodom Šentilj še vedno proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj in tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Lukovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti zastoji od Povodja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Rudnika vse gre proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapira predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoji tudi med Uncem in Postojno smer Koper in med Senožečami in Postojno smer Ljubljana in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gornji Radgoni merijo malo za bivšim Mrkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Kaj zamet želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
9: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
10: Dežela junakov smo mi.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
12: Ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
16: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
17: Oh boy.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 € z doplačilom 1 € prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
13: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo Gel.
13: In Etera.
12: Vroči Turbo Gel greje.
13: Osvežilna Etera prijetno hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostito po športu.
12: Vroče.
13: Hladno.
12: Turbo Gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
15: Zdaj, kandidatki in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
14: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Vreme.
17: Četrtkovo popoldne večinoma sončno, za izkoristit jutrišnji petek bo namreč skozi celoten dan deževen, temperature danes do 26, jutri bo kakšna stopinja manj na termometrih. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, vikend zaenkrat kaže, da bo sončen.
0: Promet.
17: Po slovenskih cestah spet nekaj več težav, zaprti je pozor vozni pas na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zdaj pa vsi zastoji. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na štajerski avtocesti stojite od Lukovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi gneča. Na gorenski avtocesti isti zastoj zdaj od Šmartnega proti Ljubljani in naprej po zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika, vse gre proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti zastoj še med Duncem in Postojno smer Koper ter med Senožečami in Postojno smer Ljubljana, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Izola v obe smeri, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer Velike Lašče. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
20: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Radio Antena.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba!
2: Promet.
3: Po slovenskih cestah pa pestro, kot da je padel prvi sneg letos. Zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Nesreča tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom industrijska cona Šiška. Tu je že nastal krajši zastoj previdno. Počilo pa je še na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici. Tu pa promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in na prej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in nekaj gneče tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa od Šmartnega proti Ljubljani in naprej po zahodnji obvoznici Ljubljane od Kosez, na južni obvoznici od Rudnika vse gre proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa seveda tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na Primorski avtocesti stoji tudi Meduncem in Postojno smer Koper, pa na Primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni, na cestah Šmarje, Dragonja in Lesce Bled pa tudi nekaj gneče. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol smer Velike Lašče. Srečno!
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in to z novo desetko hitov vrsti, da bo tale mali četrtek prej minil, začnemo pa s tem. Put your body on my body, cause we all need somebody, your body. Niko Santos, DML in Topic že čez neki minut, po njem pa še češenca na torti oziroma hud hit hedna, kanal te varjel, ga bomo tudi v celoti slišali.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junako, smo
9: mi. Varčna.
10: Tiha.
9: Odlična.
10: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
9: Več na ream.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru povdaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord.
13: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Vreme.
0: Danes pa smo dokončno dočakali tudi nekaj sonca. Evo, sončno bo danes, jutri nas čakajo plohe in nevihte. Za vikend pa zelo odvisno, ker imamo napovedan in sonce, in dež, in oblačno vreme, in nevihte, v glavnem pripravljeni bodite na vse. Trenutno pa imamo 23 stopinj v Ljubljani, 22 v Logatcu in 22 tudi v Lescah.
11: Promet.
0: Ja, danes bo kar nekaj zastojov zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah, tako da kar začnimo. Zastoji so na mejnem prehodu Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na Ljubljanski južnjo voznici od Rudnika, vse proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti. cesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoji so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. In pa še klasično zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoji so še na cesti Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Jaz upam, da bo čim manj zastojo danes, ampak to je zdaj le za enkrat. Če pa še kar kolo paziš, pa lahko sporočiš na 0 80 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov, najmanj govora. Radio
0: Antena. Ja, pa hello, Balantova, sem s tabo na anteni in evo prva popoldanska desetka hitov v vrsti je ready. Drugač pa ne se stresirati, pa jezi danes na cestah, a prav, mislim, priznam, tudi jaz sem se zjutri, ko sem je čas prihoda podaljšil za več kot eno uro, sam pa sem se spomenila, da to dela gube, pa da imamo vsaj lep vreme napovedan, pa še mali petek je danes, tako da... Evo, brez veze. Da pa bo pot še lažja do doma, imam tole desetko hitov vrsti, zdaj le zate in tale je že prvi. Niko Santos, DML in Topic.

0: Шенантини.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili.
1: Hudo,
0: ne? Vsako uro to delajo.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa ti delam družbo. In zdaj smo pa res tik pred vrati. Čez točno 16 dni se bo na Kardeljevi ploščadi zgodil eden največjih koncertov, ki se bo v bistvu za en dan spremenil kar v karneval. Sam še parkrat gremo spat in na temu karnevalu boste zagotov slišali tudi komad, ki je ta teden kraljeval za

Hud hit Hedna. Kaja je očitno tole taktično premislila, ki si je izbrala Joker Aute, ki so tik pred njihovo 10. obletnico izdali komad, ki predvsej spominja na tiste mladošniške Joker Aute. Odsevi sonca se mu reče, mislim, men je res catchy, jaz ga imam prav na replay, zdaj le že par dni, ki mi je top mi je. V glavnem, Matic pa je svojo srečo sprobil tokrat s tem. Alu, alu, alu, alu. Alu, alu in žal tokrat tudi zgubo, ker rezultat je bil takle. 19% vseh glasov ste ta ponedeljek namenili Maticovemu predlogu, se pravi Maraji in preostalih. 81% so prejeli Joker Auti s komadom Od sebi sonca. Mislim, zaslužena zmaga. Fantje že 10 let delajo hit za hitom, se trudijo, pač oni ne počivajo. So orang talentirani, pa še za pogledat so. In tole je tudi vaš hud hit Hedna, ki ste ga tokrat izglasovali. Joker Auti in Odsevi sonca.

0: promet.
1: Previdno zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem Klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pomamo pa kar nekaj zastojov. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, na ljubljanski zahodnji voznici od Koses, na ljubljanski severni voznici od Šiške in na ljubljanski južni voznici od Malenc, vse proti Kozarjam ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti, od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoj imamo še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica, Vrhnika in pa po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. To je zaenkrat vse. Če še kar koli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
9: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
10: Dežela junakov 2026.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Dežela junakov smo mi.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
20: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: minut še manjka do treh, Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni in počas zaključujemo šihti. Zdaj smo praktično skoraj že z eno nogo v petku, pa še nov petek, paket desetih hitov vrsti imam zate in tale bo za štart. Junatas in Laurel, All In, zelo knal. Ostan z mano.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Tretji nakup.
1: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj preraporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Vreme.
5: Ljubljana 23, Vrhnika 23 in 22 stopinj, zaenkrat v Radovljici. Mečkan se je zoblačil, ampak še vse imamo tudi sonce v tem popodnevu. Za jutro žal kaže, da bo slabš, zna biti tudi neki dežja. Pol pa mečkan bolj stabilno stanje, lahko pričakujemo za vikend.
2: Promet.
5: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pa zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, po ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosest na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od Malenc vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju. In pa še klasično, na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in Postojno smer Koper, zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoje imamo še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica v Besmeri, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in pa seveda še po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Imamo pa tudi še en radar, Bel Clio je na koncu Dovjega v smeri Belca. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Radio Antena.
5: Hello, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a vam je dala babica kdaj kakšno tako zanimivo zdravilo, ki je bilo tako mečken neobičajno?
10: Babice so rekle, kaj da daš ti od stroka, mislim strok česna, da si daš na podplate in ti pizderije in potem pa? Ti to, je pol ti vročino ven potegne, celo vročino z glave ven ti potegne, 38 vročine v strok česna.
5: Recimo, ne, one so imele rešitev za vse težave, pa lekadola po moje sploh niso uporabljale. In sporoč z SMS-om na 0413300, kakšno tako starodavno zdravilo, ki sploh ni tablet, pa je mogoče celo pomagal, ker ta s česno na podplatu to je še zmer uganka. Če slučajno kdo to sprobu pa deluje, dejte mi sporočiti, da predam te informacije.

0: Pripravili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in če je danes komu še zavarjet, je to našim babicam, ki mislim, da one pa res vejo. One so dale že vse težke situacije čez, pa se iz tega mrskej tudi naučile, pa kaj koristnega povlekle. In spomnim se, ko sem si jaz enkrat zvila gležen in cela objoka naprijem do babi in ona dobesedno leti do svoje skrambe in prleti nazaj s kisom v roki. Jaz pol nisem vedela več, aj moj gležen ni tako pomemben, pa bo prej eno solato si naredila, ali kaj je zdaj to. Ampak ne, ona je dala men ta kis na neko cunjo in direkt na gležen, ker to kao pomaga. In na te verjel, dejansko je malo pomagal. Tako da, če kdo ve, očitno to ve, vejo naše babice. In kaj je že medicina tako moderna, pa šla že tok naprej, dejmo danes slišati tista starodavna zdravila. SMS 0413300, nejc.
2: Babice so rekle, kaj da daš ti od stroka, mislim strok česna, da si daš na podplate in ti ti zderije in potem ti to, je pol ti vročino ven potegne, celo vročino z glave ven ti potegne, 38 vročine v strok česna.
1: Če to deluje, prosim povejte, ker to kar rabel vedeti. Ula, ti imaš tudi neki.
3: Jaz sem še celo brala eno knjigo, spokaj na čakanja v osnovni šoli delala neko raziskavo o zeliščarstvu in teh zadevah. Ampak dejansko obstajajo zapisi, ne vem koliko je zdaj to staro, ampak že ženske so si dajale v nožnico česen, ker naj bi to bilo proti zanositvi, oziroma naj bi mogle potem zanositi. No.
4: Najbrž to je ne drži, ne?
3: Ja, ne, ne, ampak pač včasih so marsikaj verjeli in to tudi izvajali, ne?
1: No, vidim, da je bil česen kar priljubljen čas. Naš Žan Farbežar, šefe, ima tudi eno tako starodavno zdravilo, pa dejmo poslušati, kva pa on prav.
5: Moj pokojni foter je rekel, da je najboljše zdravilo ena okol kepe. To manj da pozdravi vse živo.
1: Ja, s tem, da kis je men pomagal pri zvitem gležno. Vidim pa pri našemu šefu tole okol kepe, ja, ni kaj prav dost zalegalno.
0: Promet.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi pod ljubljanski severni obvoznici v vzhodni obvoznici piše, pa po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na ljubljanski severni obvoznici od Šiške na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju. Zastoj imamo še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper in pa na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Zastoj imamo še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, obe smeri, Ptuj, Spulja, Spuhlja, obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in pa seveda po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zdaj imamo pa tudi še 4 radarje, pa kar pejmo pogledati. Prvi bel Clio je na koncu Dovjega v smer Belca. Drugi radar, bela Škoda, je v Stražišču pri Kranju pri Vrcu, tam je cona 30 km na uro. Potem imamo še radar v Tenetišah pri Kranju in pa radar je še v Logatcu Grčarjevcu. Grčarjevcu pri Logatcu. Mislim, da sem prav prebrala, če pa nisem, pa žal. Tako. To je to, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno in varno pot.
6: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Pusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hiti brez kompromisov.
1: To je.

0: Mislim, ne bi se branila take družbe dejansko tle v studiu, ampak pride samo v novi desetki hita v vrsti. Zelo kmalo, tako da ostan z mano.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Crystal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Pozor!
11: Koniški maraton.si.
12: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
13: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo Gel.
13: In Etera.
12: Vruči Turbo Gel greje.
13: Osvežilna Etera prijetno hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostito po športu.
12: Vroče.
13: Hladno.
12: Turbo Gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija o podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Vreme.
0: Ljubljana 24, Kamnik 23 in stopinjo več imamo za enkrat v Kranju. Drugač pa danes bo pretežno oblačno vreme, verjetno zato, ker se počasi tudi tale sončno vreme poslavlja, ker nas jutri čakajo čez dan nevihte in plohe, ker se bojo zavlekle tudi v vikend. Temperature pa konc tedna od 17 pa do 23 stopinj.
14: Promet.
0: Ja, kar neki zastoj imamo danes na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika, vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. In pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper, na primorski avtobusni avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej po Postojni in pa še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, obe smeri Ptuj, obe smeri Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in seveda po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. To je za enkrat vse, če še kar kolo paste, lahko sporočite na brezplačno 0 80 105 2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, pa hello, Balantova, te kratkočasen danes na tale mali petek in po 10 hiti v vrsti vam bom dala mogoče kakšno idejo za današnje kosilo. Evo, recimo, kako se vam sliš, testi si severnega jelena na kakšni posteljci od špinače, recimo. Kar taka kulinarika, ne? Mislim, zdaj sem po moje zgubila pol poslušalcev, ampak tisti, ki boste ostali do konca, ne boste dobili recepta, ampak boste pa zvedeli, kjer ameriški igralec jih je nedolg nazaj jedu, pa jih iskreno tudi kar visoko ceno od 1 do 10. Tako da slišmo kmalu.

0: nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in ne morem mim tega, ka mi nekdo uleti z neko bizarno idejo v hrani. Recimo, men so žižabi kraki, fuj,
3: bo,
2: ogabno, pa bikova jajca, vprost sam teh jajc moja usta nojo videla. In pol, ka vidim sliko igralca Matthewa McConaugheya z neko čudno žvaruno v roki, pač, jaz sem to danes videla in kaj imel v roki, bila so jajca od severnega jelena. In pa se človek mečkem praša, a ne? A je to normalno, ker zakaj bi pica očitno jedel, če lahko jajca od jelena? Mislim pa vem, da zdaj krožijo te razno razni prehranjevalni trendi, ki jih jaz vprost ne razumem, pa jih tudi po moje nikoli ne bom. Enkrat naj bi zdaj ne dolg nazaj en moški jedel 2 tedna sam sardine, ki ga je zanimal, kaj se bo zgodil z njegovim telesom. In kaj se je? Ja, nič, pač bil je bolj zdefiniran, pa verjetno se mu ne ribe gor rigajo že par mesecev. V glavnem, da se vrnem na ta jajca od severnega jelena, če vas slučajno zanima, zakaj jih je Matthew McConaughey jedel, pač bil je v neki novi sezoni oddaje od Berla Grillsa, kjer pač itak jejo svašta ponavad. Je pa na koncu daje Matthew tudi ocenil ta kulinaričen presežek, pa da slišmo, skok ga je dejansko ocenil.
4: Texture was 6 out of 10. Taste was 6 out of 10.
2: No, no. Mislim, kako visok je on ocenil. 6 od 10 je ocenil pač te jajca po domač. Pojde, mislim, mi plačujemo neke mišelinke, pa grahove pireje, pa posteljce špinače, pa ovo, pa ono. Zgleda se treba sam jelenih jajc lotiti, pa bo fajn.
5: Promet.
2: Zdaj pa še hiter skok na ceste, kjer imamo danes, joj, kar velik zastojev zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. In sicer zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt tudi vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji še po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika, vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju. Zastoj imamo tudi na ljubljanski južni voznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper, na primorski avtocesti tudi od razcepa Gabrk proti Postojni in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče, Slivnica obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Vič, Brezovica Vrhnik in pa seveda po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Še 2 radarja imamo. Prvi bel Škoda je v Kranju na Laborah pri šoli in pa naslednji je rjav Kedi na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Če še karkoli opaste, še vedno lahko sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15 že od 17,71 € mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 10,82 € mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja, 19. oktober. eventim.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. In ga smo glih par feelingih, a ste imeli kdaj un feeling, da boste ful slabo pisali nek test, pa pa vidiš rezultat, pa je celo boljš, kakor si mislil. Kato recimo piše moje rezultate za maturo, ko sem mislil, da mi bo komi ratal, ampak na koncu niti ni bilo tako slabo, tako da sem bila kar zadovoljna. In tudi Birko je imel danes neki govora okoli tele prihajajoče mature, tako da dejmo kar slišati, če bo danes kaj pametnega.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Pri vsem o tem sranju z vlado, pa Trump, pa te zadeve in seveda še zmer nimamo vlade, pol sem imel še projekt hashtag plaža 2026 za spelat.
4: Nekaj slab.
3: Ko sem pri vsem tem kretenizmih, pa pri vsem o temu, kar malo pozabil, da trenutno poteka tudi hashtag matura 2026.
4: Oh, yeah.
0: Ja. Sam res.
3: Pred dobrim mesecem smo začeli z esejem iz slovenščine. To je pač easy. Pripraviti se bo pa treba na soboto. Ki je pa D maturitetni predmet in sicer mate matematiko.
0: Mate matematika. Ja,
3: tle sem ponavadi že kar povedal rezultate, letos sem se pa odločil, da pač dost za stonkarstva.
4: A, no, te pomagam.
3: Ja, tako da imam paket za rezultate, dvojko, trojko, štirko pa petko.
0: Aha.
3: Ja, dokaj preprosto 200, 300, 400, 500 evrčkov. Pa mehen davka, tako da okrog jurčka pride.
0: A ja. Ja.
3: Da ste mi pa na roko, ko tata nova vlada, je zdaj, kakor vem, je davke ukinila.
4: Ja, davke za roke, tako, tako.
3: Tako da to pa dam, da boste videli, da mislim resno tudi en rezultat. Tle imate džabe, matematika, matura 2026, rezultat tretje naloge. Družina ima na mizi 6 jabolk. Tako da samo zapište si, to je to.
0: A niste zihr, da skaš ga na PZ-jo vzeli.
3: To je to, tukaj, da vam mejham pomagam, ostalo pa na zasebca se slišmo.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihr, kaj pametnega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
2: Baby!

0: 4 minute še manjka do 5 in tudi tokne še loč do novega paketa 10 hitov vrsti in s tem štartamo. Komadom Kajlani dobesedno zaslovel zaradi risanke Demon Hunters. Huntrix in Golden ujama zelo malo na anteni, tako da ostan z mano.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
12: Topla, povezana in pa srčna.
11: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
13: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
14: Dežela
15: v dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.doo.
19: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
19: Varčna.
2: Tiha.
19: Odlična.
2: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 80, 9898. Klimo, prosim.
19: Več na ream.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
5: Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
7: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija padil ja pravi lov na nogometne sličice. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 €. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Vreme.
0: Ljubljana 24, Grosuplje 24, 22 stopinj, pa imamo trenutno na Jesenicah. Neki se matra tudi tale sonce vam pokukat, ampak imamo še vse enkrat precej oblačno vreme. Jutr nas čaka dež pa nevihte, pol pa upimo, da bo res vikend vsaj mečkem bolj sončen.
11: Promet.
0: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne voznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Pa zastoj imamo na Ljubljanski zahodni voznici od Kosest, na Ljubljanski severni voznici od Šiške in na Ljubljanski južni voznici od Rudnika, vse proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti proti Dragomerju. Na Ljubljanski južni voznici imamo tudi zastoj od počivališča Barje proti in naprej po Dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper in pa od razcepa Gabr proti Postojni, kjer je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa dva radarja, prvi bil Škoda je ohranjen na laborah pri Šorji BB, radar Rjav Kedi pa je tudi na cesti za Gorje Trbovlje za Savo. To je za enkrat vse, če kar kolo paziš, če kakšnega policaja, ki srečaš, pa sam sporoč, nič 80-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
14: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a ste že imeli kdaj situacijo, da vam je foter naročil, da mu nekaj prineseš in ti ga gledaš, kot to je tele v nova vrata, ker ne viš, kaj je to? No, jaz sem to doživela, ker mi je enkrat rekel, Janči, dej mi pomagi, pa mi unele busanko tamle prines. Si predstavljate mene, kako sem ga gledala, ne? Ker v glavnem zdaj, hvala Bogu, vem, kaj je busanka in tudi ponosno hodim po svetu s tem znanjem. Pride pa po desetkih hitov tudi anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal prav to. Kaj je busanka?
1: Ej, zakaj so busanke na gradbišču?
22: Ja, zato ker bosanci najboljš gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.

0: Franči, da mi plis pomagi, pa prinesi uno busanko, če boš lahko zagrabila. V glavnem pred zgodba, mi smo enkrat neki renovirali doma in men fotar naroči, da mu prinesem busanko. In ker je mami čista Slovenka, me tle še bolj zmezel, kva bo on sploh rad, a ni mogel sam pač reči uno rumeno dilo na tleh mi prines. Bi bilo pač lažje, pa bi takoj vedla. V glavnem, busanka, to je rumena dila. Kaj pa je zanimal anteninega neumnega spraševalca danes v povezavi z busanko, pa dejmo slišati.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj počne kup bosank na gradbišču?
3: Ja, malo se guzijo. A ne, ali imate se
2: ti? Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
4: Ne vem, ko so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, a ne?
3: Okay. Zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
2: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
5: Nar.
4: Blaj bi z njimi, ne vem.
5: Nose malco.
4: Ja, pa kavo, a ne?
2: Kaj pa misliš drugač, da jih je ponovat na gradbišču?
5: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavelaska, ena rdečelaska. Tako je lušno, no?
2: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
4: Ja, zato ker bosanci najboljši gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
2: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
4: Ne vem.
3: Išejo tipe.
6: Nope.
3: To je drugač dela, a ni?
2: Ej, ko si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
7: Ja, vse sorte, najprej se šolenge delajo z njimi, pol podpirajo štuke, pol pa kaj konce jih pa nameče na en kup, ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
0: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Brežigradu, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na primorski avtocesti tudi od Senožeč proti Postojni, kjer je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoje imamo še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Leste, Bled, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in pa en radar, Rjav Kedi, je na cesti Zagorje, Trbovlje, pred Ribogojnico v smeri Trbovlj. Danes je že cel dan tukaj enih zastojev, zaradi tega, ker imamo tlele sosedne države, imajo praznike, tako da strpno pa varno na cesti, če pa kar kolo paste, pa nič 80-105-2. Srečno!
8: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
1: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Tretji nakup.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pikasi.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
15: Biro sistemi Logatec.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si.

0: center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Sveže na antini.
9: David Guetta. Hypaton. Walked away.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: razliko od drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
2: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.